0: Welcome to Radio Aman 88.4.
1: You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.
3: الشفاء دواخانه الشفاء دواخانه شوال مارکیټ ټانګ حکم کې چې موجود وي مولانا او حکیم نور الهدى صاحب سحر اتو بجو نواخلا تر مازیګر سلورو بجو پورې د مریضانو چیک اپ کوي. آیا که تاسو ته مختلف امراض وي، جوړونو دردونه، پټو دردونه، بواسیر، خونی وبادی، نواسیر، ګردے کانے، تریخی کانے، پراسٹیٹ، ارکن نسا او د دینه علاوه زنانا او مردانا پوشید امراض، علاج هم په اسانۍ سره کېدلی شي، نو پتا یاد لري، الشفا دواخانه، شوال مارکیټ، نیز ٹریپک پوائنٹ، ٹانگ سٹی. موبائل نمبر 0319-55-23-404. بیماری حق دے او علاجی سنت عمل دے،
4: اوس کچیری تاسو ته داسې امراض وی چې تاسو ورنا ډیر پریشان یو او ډیر ګرځیدلی کړیدلی یو
3: نو بالکل مایوسه کې گئی ما، الشفا دواخانه شوال مارکیټ ټانگ سیټی ته تشریف راوړی او د حکیم مولانا نور الهدى صاحب نا پل علاج ترلاسه کولی شي.
4: او د نورو معلوماتو د پاره په دغه نمبر کال کولی شي
3: 0319-55-23-404.